tisa le bala le kukulu. Ba di keke ba pata ma botlulu. Are ye, tamau.